Program Sarawak Ku Sayang edisi Muka redong atau 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Ku Sayang Muka redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don nyedia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuat berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jua barang nga ngibur asing di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intan.

Jak samanya rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan dia di saman pinikiran interaktif Ipraduan, pinikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25-27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Raman adepta kutung penyipuan nga penerang ye negara pikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pekor prii isan-isan neg pekor semengduwa yunandu YFM Bidaya gerak bisama.

di lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyandang aring kanun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jakok kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama amdang tak disun jakok ni kerana alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

terus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Dato' M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di panggung sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang, mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dadah dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusof berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Ruslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. 3 sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres 2 tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu mereka Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman Kupitan 57. Rukun Negara adalah ung tek terpuji dan bulan saya duman Kupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu Ngakun tek telok puluh dan bulan 5 duman Kupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 duman Kupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya dan bulan 7.

harapan kui mendim itam, khususnya mendim kayan, ja itam bergerak aktif dalam na kajian, khususnya itam lang tek dalam pedalaman lah, ja kendulang tak belajar ni naa, dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman, dang belajar tiah, ujung kendulang tam na. Dengan apa pada masa yang sama kendulang purin dah anan ngatu kita, kita laho dang iyo na, iha na guna na kita ngiyo konferensi ni, ja itam dang peji dengaran, dahin dang share idea lah. Marung kenun nalang itan itam jam ne jam ni tam nutuk tam seng nana nutuk tam seng praktis na halam daleh tam. Jadi aku akhir ja di mitam dah kaya nalang na kajian. Aku yakin dan percaya usia aku dap tolong pernah nak kajian bi dim dim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut seng nujo kenun di doh hadui dah mendah hawang. Jadi mengkawah marung anan yang penting kenunung tak nana tenang. Dahin entak share bandahin dahin dah belahu mengkawang sengduan hunan kulunan yahum bi entam bara kunun idea yang kita tak ti idea nana lang mahad nelana. Okay, jadi nunun tuah lang tak nala lana dan memberkati dah awang lah dahin memberkati di antara itam. Okay, jadi nanto harapanku menitam lim

Ja, nyenang sayu hadir kelatinan. Mengsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahing kelunan lahu. Nyadui lan-lan. Bila umat, bila kita, teka

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Perah tuberculosis norepah tibi ihak nah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadhak matai awi naban lalau. Tada-tada perah tibi niken hui man 2 minggu larem niken daha amteh noh ngenep kuman dahin bahat batung ngileh. Perah tibi dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu hitam duan dahin daha alenghipun perah anan.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Apaan dahin kayan halam Naiman peji dahin kelok utong do sayu ngarang kelok lih.

អកេកានីយ៉ាំតាមហាកូនទីក្រានីហាទីតឡប10មីនិតពូកូនតឡលវីត្រក្រានីតាមបញ្ញាបជីអាឡាមសេកម៉ានសូរ៉ាតដងាអកេសូរ៉ាតដងាអ៊ូណាឡោហាឡណេម៉ានមូកាជីឡាកេអនបាហ៊ីលញ៉ានមិនអ៊ូអំផសាយាលកាកអាឡាមបាតាំងអ៊ីហ្កានតគូណាហដុយហាជីអតុកាំងជាឡងជាបតានអ៊ីហ្កានផ្ដាស់លវីអដោណំឌីLakanan umun 33 duman nusipayan dahak pesuk menuh bakehna iloiha aji jam hui pusat gerakan operasi jabatan bomba dahi penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Bara tino bakehna jam tuk anih alam pukul 65 minit lebih nyodahu na bakehna tino habara tuk anih men bosna empayan adalo ilo lakani pakai bot.Lampan uti dalam pelahu nusik payah na pesuk iha. Jadi pasukan na bomba alenai membalik bomba dahi penyelamat BBP muka kira tena hadui anjinang men ujung jabatan anan penjidahin adalah polis.Nyoh atengaran penjidahin dalam polis tino operasi pebeh SAR.Andha amatoh adau ani. Jadi haduanan melawin telo anggota Polis Diraja Malaysia PDRM dah empat anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Surat terdengar halang kedua alenai mana kucing. Dua laki andha tahan alam op bersepadu pencegahan jenayah hak bau malam dau namdi. Ketua Polis Daerah Bau Superintendan Muhammad Haidi Abdul Rahman Bara. Dua laki anan andha tahan Avin Anjelamak Nasala Hida Seksyen 15 Bakah G Bakah A Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Jadi haduanan matondhana mempukun sayak malam atang pukul 62.Belua malam, hakuri-kuri ngawan alang lahu melawin bandar bau, jambusan, siniawan dahin jalan subabuan, tino kahum jatuh 27 dahak, dahin pitan 15 kelita endahak pelesak. Tek pitan saman PDRMK 25 tusu amusang.Dahin dua laki endah tahan Avin Nyelamak Nasala Hida Seksyen 15 Bakah G Bakah A Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Jadi habara tino haduanan ala abahat tek hadui ngetneng delahu apelesa jadang nyekang hadui ajiak dahin kes nakau kelita hak daerah anan. Yalahu akai jadangKuna bangu dan ma'u kedah obara marung hadui selap nurepa hadui ajiak mandalo pihak polis jadang anyekang dan lahu na penguat kuasaan.Okey, dahin surat terdengar halam beloh lenai mana sibu te jil lake matai dahin telolaan kira tega alam tusah alan-alun melawin jiklita hak kilometer 5 jalan salim pesuna jihmadi. Lakianan umum 44 aduman matai menuh kletip alam kelita anan.Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba Dahim Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Bara dalam terima dahok buka ala pukul 2.25 minit jihma. Kena tini tek saya anggota dahin ji luri dahin ji van EMRS alenai membalai bomba dahi penyelamat BBP Sibu Central tek pala ngawan anan. Jadi menudalo atang pala ngawan anan pasukan bomba nginang tek pat lake alang melawin alam tusah alan alun. Tek ji lake kletip alam kelita dahin tek telok laan kira tek ga. Jadi pasukan bomba pakai uvung dalok jadangJadang babat adaha alang kalan alam kelita anan. Lampan uti, lakianan menglamatai kenan kunanan nyadui Kementerian Kesehatan KKM alang teha ngawan anan. Patan yang lahu andaha u kemana pihak polis jadang pejo hadui siasat.
Dahin telo lake alang tega umbun telo pu telo 20 saya dahin telo pu pitan doman andhaten te pala umaprah ja dang tenaban pakai dua van EMRS dahin ambulan KKM. Hadana pelapak endhana ala pukul na telo 50 saya minit ajih ma menu pasukan bomba menglan ngavan anan. Selamat. Dahin na polis diraja Malaysia lahu alang teha ngavan anan. Okay, Manita Mlim menanah kuri-kuri segmen surat dengah dan aku si Manita Mlim dahin lahu segmen surat dengah dengan tam kelengi te jaka alampia lebih jima.

di laut. Natsalah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan Pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur

0: Tengah Mariang, Tutang Sarawak.
1: Okey, kini pukul 4 tajun na lebih, tam kelengi dengah lebih, alang anu sunukung salin dahin anak basa.
2: Saya kena menekan baun, saya lebih mani tamlim, aku sunukung dalam dengah lebih man Radio Kayan, Miri FM. Program Sarawakku Sayang SKS Betong alang ngeta hadui nana awin kenan ap lisun jarun anide aneme ngwak jaka anak hati mana 25 atang 27 de bulan pitana ni hak kompleks sukan Betong. Timbalan Premier Dato Amar Douglas Sugambas Duan abun lisun alang ukanya di Dahok Barat Tejoh Kiok Layando alang ne mana Jabatan Meteorologi Malaysia jita dalang sayu aban mejoh hadianan. Han ngiyoh tubak 2 bulan aban na SKS Betong alang udah yakan hari mana peluji atang puluh telok 2 bulan pitana ni. Bian ang jaki aban pului ap lisun alang dangkritok alang jan sayu matnage dahin keselamatan kelunan bangu peguanan. Pad atu tusu puluh jilong kelunan hatulangusan ulubo api lesen riba kelas B2 teda program bantuan lesen memandu kelas B2 2026. Ngio dengah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak lima dahak lebo sayu ngio teori dahin praktikal alang uatna. Tujuh program anan jak dangat tulung kelunan bangu hipun lesen riba alang sah dahin jam tejuh keselamatan te usun alanaya. Lim dahaan petuk japaan ngio aturan alanaya dahin makuna keselamatan batong dahin kelunan lebak alang piah pakai alan. Hui telok puluh long kelunan Malay Amin hak pang haji pangsa puri hak kucing bara Amin alang andalok Malay Anan jan payan long lim hadui nana minapah kusi Amin Anan uan i mandahlok. Tek kuri-kurin an hadui dahin hadi alang jan payan antok taklam Amin Anan awi ekon jaban dahin awan dan ubung awan pelasu atak kutak singki jan payan u telajo Amin jan marung antok dahin lidiang Amin ngelaran. Presiden Pertubuhan Pengguna Sarawak PPS Winston Ong Duan dah kelunan alang hipun Amin Anan ubara dah alang tawin dahin kerane watang 4 bulan dah pengah. PPS sang tolong dah kelunan alang hipun Amin Anan Duan dahin pemaju alang nana. Hamawi jinuntek u dahok bara anna dahok bara sang anak geri pala upis perintah dahin dah alang kuasa alang pubo halanan. Dengah ni anak pemo man Radio Kayan Miri FM. Hadui pilo tak jauh tusah bilun doktor bilun madang FDS alang lega kak long lelang ulu baram bayat anna kerani. Japayan tak dahok bara nunupun tusah anan tubuh kerani. Timbalan Menteri Hadui Pasoh Datuk Hasbi Habibullah bara hadui pilo anan tak dahinang bahagian kesihatan kemalangan udara BSKU. Tak kurin an hadui pilo anna dihinang dihin persa awan bilunan dan legak dihin kelakah bilun rekod operasi dihinaan hadipubuh bilunanan rekod melawin kru dahin nuno layan do teguanan. Alang tulung dahin sokong hadipiluanan lim tak limkah melawin peng teknikal menserikat alang musang bilunanan hak Jerman dahin serikat alang nyelong izin menadalih Amerika Serikat. BSKU an ngiuk dang musang dahok barana alang tubak loh tak alam jakak telok puluk do matoh mando bulan tugu tusah anan tubuh. Dahok baranan sang anbara menjemah menteri. Alang ayak dihin jematan yang nak tehang hade alang atak gunah ayak aban petok jijiawan. Yang di Pertuan Negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Tek Duan hadianan tekep lan anihat aban mihat hukah usang sosioekonomi dihendang dan ap lebak awang hadi maju man kelunan lebak hui nak man aban alang tehak lirin daleh dihin dah alang teh jelang dahin banget. Urun alang sayu dang na kelunan lebak pahabung. Ayak dang mejat sekolah dihin hade jamutam hak jijiawan petemuh dang geritok sayu man urip kelunan talam dale. Tubak hadui alang ananan yana tehinang hadui dahak na jematan rambungan hak lundu. Tunepihin Sri Nginah jahadui dahak na jematan anan temuh Nyoh do bulan awan pakuna, jagritok sayu man klunan bangu, dahin daha alang pake ala naya. Namloong ngedahanya mutam petadiang kemuncak bintang kecil 2026. Jantua an ipeng jam dinuge ngiyoh tok alang tek ta alam na ngejeloh. Jom berambeh bintang kecil 2026. Penolong Akbasa Angroa, Ketua Penolong Pengarah Seksyen TV Razali Baba Tek Bara temeh hadui talam programanan Tek Mai Awang alang dalam mendaha alak dang mai pengjam alang dalam men peserta melawin hadui awi na kewartawanan radio dahin penerbitan televisyen dahin hiburan. Dahlok lim anegeri Pala Awan alang kajuh Sarawak dahin anegeri Hinang Hunge Sarawak Hati Tusun River Cruise. Iha donunan teguh dahna jom berambeh bintang kecil 2026 ha Kuching. Dalam nutihnya di peji dahin bakih strategik tehang RTM dahin Sarawak River Cruise dan nadak peserta dahin kelunan bangu jam hanoh paharok ngejeloh hungi Sarawak. Fatin Amisha Najwa Mahdi Bara paharok ngejeloh hungi anan dan anak kelunan bangu hinang dahin tada dahin nunan pelahu manbeh kajona awan alang jelang dahin bahe hunge Kuching. Kelunan bangu alang tusu nak lahu dang hinang matan dong sem an pahani dahin kelihadat asal dalehani dahin dahin an ay penguman alang anna te usun kapelanan. Ramai pesta tanglong putung bulan pitan lasan alang dang miat kebayan tehang kelunan bangu alang nei menlebak naan bangsa hak Sarawak. Temugong kueh ekseng bara kebayan alang sayu paan hipun adat ngida. Alang tubuh tak alam lebak naan adat lali. Dehin ju urip tak alam sekdap alang tek tak alam jihengkong kelunan tak alam daleh. Tu kanan jan maman dah dang peji perame. Hadui alang anna. Tak alam nutih pengurusi Persatuan Agama Buddha Sri Aman. Fo Chin Hui dalam dengah duan, hipun lasan mentabinyam awinunan deng na tabinyam bara pengjam alang andha hipun. Lebanan rame anna teguanan awin na kajal asal dahin modern, kajal singa dahin na kajal nyang, dahin te artis alang nyamurip dahin veteran man Sri Aman datang pahani kelunan bangu alang anabara hui pada tulung teguanan. Nunanah tampeji tak alam dengah lebih alang Nur Akila Arba'in Usang man amin dengah RTM Kuching sayu lebih dan salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Okey, jadi mana tamu tak keleng hiji lagu ala kena najirin bayak dahin na tujuh la ing i hati Yesus nah Allah. Nah, jadi mana tamu leo ilang kurek madi lahu tina pukul lima levin a itam sentai payang jaki tak keleng dengah ala naiman angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi yang panitam tak keleng hi dengah hana tetap keleng hi aji lagu pengakai bakih tampi doa maadi ala ke lagu ala kena Christopher Kelly i hati pekuli bayak nusite guna. Okey, selebih dan saya ngarah mari tamlim jadi maklah ada pejabat jeklah radio kami RFM atau pukul 6 lebih naa.

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang

0: dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
1: Bagaimanapun katanya, keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak, begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
1: Dato' Armizan Mohd Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf Balai Raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan lebih baik, selesa dan selamat.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kilowatt jam sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kilowatt jam membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
4: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu. Tetapi dalam konteks isi rumah, itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu. Dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya. Dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan. Jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada wakil keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon

3 Jeram Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jeram Tekoh, Balai Raya Felda, Cikgu 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1.33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kilogram hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menerusi Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kro lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perjam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemain yang mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selon ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruh Jaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

bantuan warga emas RM600 ini buran nek anda turang Debra de ira kiberet ditegi buran semahenti. Taruh RM1,000 pemberian esan nek mamba mangsa bencana PK derungan Yayasan Kebajikan Negara penjukon nek mamba. Nek beranti wang isuk mamba turang Debra de kampung Semedang Padawan. Empat projek pimancang utama nehen Punca Borneo iti sede proses tender dengan ira tunda secara berperingkat-peringkat. Ahli Parlimen Punca Borneo, Dato Willy Mongin Pidaan, kudu-kudu projek sebaiti bitunga dengan ahli penyusa, kiberut, pirubah reka bentuk dengan isu pampasan tanah. Projek Bekalan Umum Punca Borneo Fasa 2 ITC bertender dengan jangka era mugon penyenang neks memahi buah kampung. Pengundah Sekolah Menengah Kebangsaan Punca Borneo pen medog lulus dengan bihan belanja kahi mahi RM5 juta. Jeren Bia Jaber pen melulus beda perintah persekutuan dengan tingah pengumpul tanah mengantut surat pampasan. Projek peluas skim pengenai bau dem bengo biungkos RM45 juta penmehdok tender. Dua projek program transformasi sepah pasar RTP biungkos RM150,000 mesiap tunda de kawasan Batu Lintang Undop Seraman. Projek ting libat kerja ngetar jaran akses biungkos RM200,000 serta pigatu gelanggang sepak takro dengan ungkos RM150,000. Sedua-dua projek dok rasmi beda setiausaha sulit nek timbalan Menteri Pemancang Bakat Jilin Itar. Penyalan projek RTPT jangka remugon penyenang nek inya ratus hasna kemudah jaran bahas serta nyedia tempat rekreasi dengan aktiviti sukan.

Jak samanya rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman penyikiran interaktif Iperaduan, penyikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke berdingin aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

Perdana Menteri akan temui Luk, bincang keputusan letak jabatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal, tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China, Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu

0: Berita seterusnya, situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthi. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manan.

Bandar 91 dalam aksi komite lelaki bawah 55 kilogram di Gimnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara komite lelaki 68 kilogram menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Chu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. Kelechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Pelitan dan MTNah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Luke bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pemikiran interaktif iperaduan, pemikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Enam peserta kemuncak bintang kecil 2026 pisilung ahi aktiviti andu kedua de Kuching. Rusetia bintang kecil RTM 2026 Jeffrey Jack menang peserta belajar kerja penyiaran mempengehek de section radio dengan berita RTM Kuching. Peserta teban nek Max Fashion de ini pusat bibirih barang nihan Kuching milih pikaian dok taja iratinan bitanding kemuncak 25 anuburan pre-i. Nak pidak anti wang daput pinulis aga masa nguntun peserta de Kuching anduti. Aktiviti pisilung melawah nak perbadanan kemajuan filem nasional Malaysia Fina Sarawak lamat andu bilateh bitanda dengan bilagu. Tanggungjawab pengamal media kait setakat ngundah report tingah pikara atau peristiwa. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Monggin menang, perlu peluas jaji medium pirasa dengan imbang supaya ia ratus terima pinerang betul dengan seimbang. Pengamal media perancang kait terawak nyiken pemimpin sebab buat fikir kait sama dengan perhati kritikal indi masu kerja wartawan. Datuk Willy pidak anti dan majlis santai bersama media dok nupa taruh puruk pengamal media masu ahli agensi The Kuching. Datuk Willy minta pengamal media pitengah gaya udip inya ratus de kawasan Puncak Borneo ti piber potensi pinami unik yuhong terun asal batan alsa kaum serta penyusah inya ratus de kawasan ti. Langkah tinan ngancak pihak berkait paham keadaan kawasan ti piberet penyusah perlu tumit tindakan. Menang kawasan ti masih nura ahi penyusah pimancang berkait pingada umon, jeran bahas, telekomunikasi, pendidikan dengan infrastruktur. Girumpung Guru Bumi Putra Sarawak KGBS nyukong penempatan guru bau nek negeri ti. Presiden Zulkifli Sebli menang perlu tebuk tugas ini tanggungjawab serta peluang negap pingehek dengan profesionalisme guru. Namanang guru masu sepak Sarawak lebih lagi perlu mandek dengan aseng serta pikir dibuka supaya paham unik negeri ti masu batan asal, keadaan geografi, kaum serta kawasan pendidikan. Naminta guru Bumi Putra Sarawak bau tinibu lebih lagi dapat peluang kerja di negeri ada boleh jaji ahli gerumpung.

Ketia Agah Mengarut Susun Bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk Seksyen Berita Ehwa Semasa RTM Kuching. Sinalin menang senda berdaya Bedak Morin Anjak. Salam Malaysia Madani.

selamat ngarep maka soprek atau berapa dingin di ngarep mati dalam all this mingwati ta ngata pramana depta nga ragu-ragu all this ngata maca adepta di dikati dalam tako samah nura kerja pengenai ta senu teja. Terima kasih ke Sopreg amai agi bersama ngaku ka ieu na penipan Sopreg ngarep mati atau rek sama-sama kedengah ragu so Sly and the Family Stone, The Beach Boys, The Dave Clark Five, The Platters Summon the Searchers. Pak Sungguh Mana giba bagi dem dua ringgit ragu so Carl Douglas. Anak ini I want to give you my everything Summon Run Back.

Jak samanya rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke berdingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: Dayo, gerak bersama.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tederko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kieh di RTM.

0: Ja samanya rami program Surat Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti do nyedia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Indah permai pertiwi tercinta.
0: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah Redo ngatur so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don nyedia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-peraduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang dan nibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu.

sedih. Seru nijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seru nijen adep tak sok kasing dek peringas menjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak sarin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahjarit kasing. Tak ge adep tak sok pah tui main video game, amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Jak Samanya Rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Ano ti nga suwas mong priinang pro, istiadat mong lafas sumpah nga sign surat sumpah jawatan tuli yang mahamulia Tuan Ku Said Putra Ibni Almarhum Said Hasan Jamalul Lail, Raja Pelis jadi Yang Dipluan Agong, dongatur di Istana Negara Kuala Lumpur. Di istiadat ketiga ke bawah duli yang maha mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Sultan Terengganu menegah kakat sumpah jadi gapit yang dipertuan agung. Duli yang maha mulia Sultan Abdullah Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dengan duli yang maha mulia Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim Al Sultan Kelantan Dok Setu jadi saksi istiadat hati. Kerja setu yang Dipuan Agong ngagapit iati dok nai ripas nguni dok nai dari majlis raja-raja adi rimah perimah adi dok ngatur nga isan-isan. Anu tidum sejarah dok seunsuk seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Okay, Ragu Pramana di Dr. Van pada TS band dengan Ragu Ngera di den peluang ketaruh. Jadi, atak tengah dia report gaya andu tak? Tiada yang dipus meng 2 jam diki gaya andu di Isan Isan Hati lagi hujan rebu di kudu-kudu kawasan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Muka Sibu Bintulu Kapit Miri ke lagi jerebu di Limbang diki gaya andu sok kengah ripas kumeng nekangas ngumi enus kama diki ujet nagi rekta bandu duki jat. Jadi di kudu-kudu kawasan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Muka Sibu Pintulu Kapit Miri Nga Limbang ke Gerumang Raut di kawasan Raut Sarawak di bergantung di asah kosong penerima neng di pen kosong meter ke sebab poh so tura ke barat adi raju di asah simeng neka 20 km ni jam ke menegi yang suhu pangka takah peras ina di asah 24 neka taruh 24 darjah Celsius. Jadi ya ti ini report gaya andu di 20 wah bada Office Meteorologi Malaysia.